Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: O sve čudesni starešino arhanđela i anđela za prekrasno služenje Tvoje spasenju roda ljudskog, primi sada od nas ovaj glas hvale i blagodarnosti koji Ti uznosimo, te nas Ti prepun sile Božije zakloni neveštastvenim krilima Tvojim od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da bismo Gospodu koga Ti proslavljaš i koji je Tebe proslavio neprestano klicali Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve čudesni starešino arhanđela i anđela za prekrasno služenje Tvoje spasenju roda ljudskog, primi sada od nas ovaj glas hvale i blagodarnosti koji Ti uznosimo, te nas Ti prepun sile Božije zakloni neveštastvenim krilima Tvojim od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da bismo Gospodu koga Ti proslavljaš i koji je Tebe proslavio neprestano klicali Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve čudesni starešino arhanđela i anđela za prekrasno služenje Tvoje spasenju roda ljudskog, primi sada od nas ovaj glas hvale i blagodarnosti koji Ti uznosimo, te nas Ti prepun sile Božije zakloni neveštastvenim krilima Tvojim od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da bismo Gospodu koga Ti proslavljaš i koji je Tebe proslavio neprestano klicali Aliluja.
1: Aliluja.
0: Kao predvodnika anđelskih ognjezračnih činova arhistratiže Mihajle, trebalo bi da Te anđelskim jezicima slavimo, ali dok nas Ti ne umudriš i ne naučiš jezicima bestelesnih bića, dotle ču iz naših, iako ljudskih, ipak zahvalnih usta ovo: raduj se, prvobitna zvezdo sveta, raduj se, zlatozarna buktinjo istine i pravde, raduj se među anđelskim horovima, najneposredniji primaoče luča nesazdane svetlosti, raduj se, starešino anđela i arhanđela, raduj se, jer u tebi najviše blista slava tvoračke desnice, raduj se, ukrase svih bestelesnih bića, raduj se, Mihajle, veliki arhistratiže, sa svima nebeskim silama.

Sveti apostoli Jason i Sosipater i Kerkira Devica. Prva dvojica behu od 70 apostola, a posljednja beše kći nekoga cara sa ostrava Krfa. Jasona i Sosipatera spominje apostol Pavle i naziva ih rođacima svojim. Jason je bio rodom iz Tarsa, kao i sam apostol Pavle, a Sosipater iz Ahaje. Prvi beše postavljan od apostola za episkopa Tarsijskog, a drugi za episkopa Ikonijskog. Putujući i propovedujući evanđelje, ova dva apostola stigoše na ostrvo Krf, gde uspeše da sagrade crkvu u ime svetog Stefana, prvomučenika, i da pridobiju neke neznabošce za crkvu. Car toga ostrva baci ih u tamnicu, gde behu zatvoreni 7 razbojnika, Sagornije, Jakishol, Faustijan, Januarije, Marsalije, Efrasije i Mamije. Ovu sedmoricu apostoli prevedoše u veru Hristovu i od vukova napraviše jagnjce. Čuvši car za to, naredi da se ta sedmorica umore smrću u vreloj smoli. I tako oni primiše venac mučanički. Kada potom car istjazavaše apostole, kći njegova devica Kerkira gledaše s prozora muke Božih ljudi, pa saznavši zbog čega ih muče, i sama se oglasi hrišćankom i razdade sve svoje nakite siromasima. Razgnevi se car na kćer svoju i zatvor je u naročitu tamnicu, pa pošto ne uspe da je time odvrati od Hrista, naredi te zapališe tamnicu. Tamnica izgore, no devica osta živa. Videći to čudo, mnogi se narod krsti. Razjareni car tada naredi te mu kćere privežu za drvo i strelama je ubiju. Oni koji poverovaše u Hrista pobegoše od strašnoga cara na obližnje ostrvo i sakriše se. Car pođe lađom da ih pohvata, no lađa potone u moru i tako nečestivi pogibe kao negda faraon. Novi car primi veru Hristovu, krsti se i dobi ime Sevastijan. Jason i Sosipater slobodno propovedahu evanđelje i utvrđivahu crkvu Božju na Krfu do duboke starosti i tu skončaše zemni život svoj i preseliše se u dvore gospodnje. Sveti mučenici Maksim, Dada i Kvintilijan postradali u vreme Dioklecijana, behu suđeni i mučeni od vojvode Tarkvinija, posle tamnovanja i mučenja posečeni mačem. Sveti mučenik Tibal, Sloven iz Panonije, u vreme Dioklecijana beše strašno mučen za veru Hristovu i postrada u mestu Cibalu.

Rasuđivanje. Tajna našeg spasenja zaključuje se u pojavi Boga u telu ljudsko među ljudima. Sveti Meliton Sardijski piše: dela Hristova posle krštenja pokazala su i dokazala svetu da je u telu njegovom skriveno božanstvo. Budući Bogom, on je bio i savršenim čovekom. On nam je javio dva svoja jestestva: božanstvo čudesima, učinjenim kroz 3 godine posle krštenja, i čovečanstvo kroz onih 30 godina kada je nemoć telesna skrivala znake njegovog božanstva, mada je on bio istinski predvečnim Bogom. Način sjedinjenja božanstva s čovečanstvom teško je pojmljiv, no događaj pojave Boga kao čoveka među ljudima savršeno je pojmljiv iz pojma o ljubavi Božje prema ljudima. Ni svet kao događaj nije više pojmljiv, može se reći da je čak i manje pojmljiv nego događaj nad događajima, vaploćenje Boga.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, danas slavimo svete apostole Jasona i Sosipatra. U nedelju Samarijanke, kada naša sveta crkva proslavlja praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije je predvodio liturgijsko savranje u hramu u Dupljaju posvećenom ovom prazniku prvog srpskog arhijepiskopa. U sasluživanje eparhijskih sveštenoslužitelja, pojanje prijevnice i molitveno prisustvo velikog broja vernika, među kojima je bio i ktitor svetinje Zoran Stanković, ugodni privrednik iz Valjeva. Osvrnuvši se na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, čije ime nosi Dupljajska svetinja, vladika je istakao da je naš prvi pastir, onaj koji nas napaja vodom večnog života, Hristom Gospodom i blagodaću Duha Svetoga. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama i prelomljen slavski kolač. Vladika je čestitao slavu domaćinima, više porodice iz Dupljaja, parosima, protonamesniku Nevenu Lukiću i protojereju Zoranu Simiću, koji se duhovno staraju ovdašnjem vernom narodu kao i svim parohijanima i gostima. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju Samarijanke 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, liturgiju kojom je proslavljena slava hrama Svetog Save i bogoslovija Svetog Save. Njegovoj svetosti zasluživali su episkop istočnoamerički Irine i osječko-poljski baranjski Heruvim, umirovljeni kanadski Georgije, lipljanski Dosite i hvostanski Aleksej, jenopoljski Nikon i moravički Tihon, uz učešće sveštenstva, monaštva, profesora i učenika bogoslovije Svetog Save, kao i mnogobrojnog vernog naroda koji u potpunosti ispunio svetinju na Vračaru. Posle pročitanog evanđelja sa blagoslovom patrijarha Porfirija sabranima se besedom obratio episkop Irinej, ističući da vaskrsenje Hristovo čoveku daruje istinsku radost i nov život. Patrijarh je poručio da je na mestu gde je nekada bio znak smrti danas uzdignut simbol pobede i života veličanstveni hram Svetog Save, te da upravo u tome verni narod prepoznaje silu vaskrsenja Hristovog i pobedu života nad smrću. Episkop Moravički Tihon u nedelju Samarijanke 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru povodom krsne slave bogoslovije Svetog Save osveštao je slavske darove i prelomio slavski kolač u Beogradskoj bogosloviji. U svom prigodnom slovu vladika je istakao da je Beograd neraskidivo povezan sa svetorodnom Lozom Nemanjića i ličnošću Svetog Save, čije delo i danas živi u duhovnom i prosvetnom životu srpskog naroda. Podsjetivši na značaj svetosavske tradicije, vladika je naglasio da bogoslovija Svetog Save ostaje mesto gde se čuva i prenosi živa vera, ali i duh služenja crkvi i rodu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, prisustvovao je zakletvi pripadnika elitnih jedinica Vojske Srbije u Valjevskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić. U pitanju su kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu. Pored ministra odbrane Bratislava Gašića, svečanost su uveličali komandant 72. brigade za specijalne operacije, brigadni general dr. Miroslav Talijan, komandant 63. padobranske brigade, brigadni general Aleksandar Stupar, predstavnici

0: Hristos Vaskrse. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio liturgiju u nedelju Samarijanke, na dan molitvenog spomena spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, kojom je proslavljena slava Svetosavskog hrama i slava bogoslovije Svetog Save. Njegovoj svetosti sasluživali su episkopi, istočnoamerički Irinej, osečko-poljski Baranski Heruvim, umirovljeni kanadski Georgije, lipljanski Dositej, hvostanski Aleksej, jenopoljski Nikon i moravički Tihon, uz učešće sveštenstva monaštva profesora i učenika bogoslovije Svetog Save, kao i mnogobrojnog vernog naroda koji je u potpunosti ispunio svetinju na Vračaru. Posle pročitanog evanđelskog začala sa blagoslovom patrijarha Porfirija, sabranima se besedom obratio episkop Irinej, ističući da vaskrsenje Hristovo čoveku daruje istinsku radost i novi život.
1: Čovek ne može da živi bez toga, a najvažnije jeste, jer tek sada se vraćamo na onom prvo čulu koje smo čuli, a to jeste od Zaheja, želja, čežnja, jer Gospod je rekao svojim apostolima kada ih je pričestio sa

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, slavimo svete apostole Jasona i Sosipatra. Njegovo prvosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će na praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca 12. maja liturgiju u kapeli posvećenoj ovom svetitelju u manastiru Pustinja. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Najavljujući slavu u svetinji iz doba kralja Dragutina, protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, dodaje da slavsko bdenije počinje danas u 17 časova. Podseća da je Sveti Vasilije bio veliki podvižnik, kao i da se Božja promisa ogleda u njegovim čudima kojima se ne zna broj. U nedelju Samarijanke, kada naša sveta crkva proslavlja i praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije predvodio liturgijsko sabranje u hramu u Dupljaju. Posvećenom ovom prazniku, prvog srpskog arhijepiskopa u sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo velikog broja vernika, među kojima je bio i ktitor svetinje Zoran Stanković, ugodni privrednik iz Valjeva. Osvrnuvši se na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, čije ime nosi Dupljajska svetinja, vladika je istakao da je naš prvi pastir, onaj koji nas napaja vodom večnog života Hristom Gospodom i blagodaću Duha Svetoga. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama i prelomljen slavski kolač. Vladika je čestitao slavu domaćinima, u pitanju je više porodica iz Dupljaja, parosima, protonamesniku Nevenu Lukiću i protojereju Zoranu Simiću, koji se duhovno staraju ovdašnjem vernom narodu kao i svim parohijanima i gostima. Ovaj svijet jeste gladan i žedan Boga, a mi možemo svakome dati sa izvora večnosti, besmrtnosti i ljubavi, gde se jedino može steći mir i osjetiti ono pravo ispunjenje za kojim svaka duša čezne. Besedio je protojerej Branko Čolić na svetoj liturgiji kojim je načestvovao u nedelju Samarijanke u hramu pokrova Presvete Bogorodice, uz sasluživanje protojereja Zorana Pavlovića i đakona Nemanja Arsenovića. Evanđelje o susretu Gospoda Hrista sa ženom Samarijankom svedoči još jednu istinu koju mu njegovi su narodnici nikada nisu oprostili, a to je da je spasenje za sve ljude u svim vremenima. Više vernika pristupilo je svetoj tajni pričešća. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju Samarijanke 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, svetu liturgiju kojom je proslavljena slava hram Svetog Save i slava bogoslovije Svetog Save. Njegove svetosti sasluživali su episkop istočnoamerički Irine i osječko-poljski baranjski Heruvim, umirovljeni kanadski Georgije, lipljanski Dosite i hvostanski Alekse, jenopoljski Nikon i moravički Tihon, uz učešće sveštenstva, monaštva, profesora i učenika bogoslovije Svetog Save, kao i mnogobrojnog vernog naroda koji u potpunosti ispunio svetinju na Vračaru. Posle pročitanog evanđelja, sa blagoslovom patrijarha Porfirija, sabranima se besedom obratio i episkop Irinej, ističući da vaskrsenje Hristovo čoveku daruje istinsku radost i nov život. Patrijarh je poručio da je na mestu gde je nekada bio znak smrti danas uzdignut simbol života i pobede, veličanstveni hram Svetog Save, te da upravo u tome verni narod prepoznaje silu vaskrsenja Hristovog i pobedu života nad smrću. Vladika Valjevski Isihije prisustvovao je zakletvi pripadnika elitnih jedinica Vojske Srbije u Valjevskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić. U pitanju su kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu. Pored ministra odbrane, svečanost su uveličali komandant 72. brigade za specijalne operacije, brigadni general dr. Miroslav Talijan, komandant 63. padobranske brigade, brigadni general Aleksandar Stupar, predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova,

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 300 Vaskrsa, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 11. maj u prošlosti. 330. godine na današnji dan rimski car Konstantin I. Veliki proglasio je grčki grad Vizant za novu prestonicu rimskog carstva. Grad koji je po njemu nazvan Konstantinopolj osvojili su Turci 1453. godine i kao Istanbul bio je prestonica Otomanskog carstva do 1923. godine. 483. rodio se vizantijski car Justinijan I. Veliki, koji je tokom vladavine od 527. godine nastojao da obnovi jedinstvo rimskog carstva sa sedištem u Carigradu. Zaslužan je za kodifikaciju rimskog prava. 1896. rodio se jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski, profesor Muzičke akademije u Beogradu. U težnji ka oblikovanju nacionalnog izraza spojio je elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda sa modernom evropskom muzičkom tehnikom, simfonija orijenta, haos, heliofonija, simfonijski ep. Naredne 1897. otkriven je spomenik Josifu Pančiću u Beogradu rad vajara Đorđa Jovanovića. 1925. Na Beogradskom univerzitetu osnovano je prvo srpsko muzičko udruženje. Kolegio muzikum, osnivač i muzički rukovodilac bio je kompozitor Miloje Milojević. 1933. rodio se Zoran Radmilović, pozorišni filmski televizijski glumac, a 1949. rodio se Vojislav Voja Brajović, pozorišni filmski televizijski glumac, ministar kulture, predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. 1953. rodio se Đorđe Balašević, muzičar, pesnik i reditelj, ambasador dobre volje UNICEF-a, a 1961. otvorena je Moderna galerija u Parijskoj ulici u Beogradu. Prva beogradska galerija sa stalnim programom i jasno definisanom koncepcijom. 2014. građani na istoku Ukrajine referendumom su se opredelili za odcepljenje. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1933. rodio Zoran Radmilović, pozorišni filmski televizijski glumac. I u nastavku slušamo kako on recituje pesmu Laze Kostića Među javom i medstom.

0: poštuje i Svetog Vasilija Ostroškog.
1: Mnogi vernici to znaju, ali nije zgore da spomenemo da je ktitor kapele episkop Jovan Purić.
0: Tako je, tako je. Dakle, nastanak same te kapele manastirske, svako ko je bio u manastiru pustinji zna zapravo kako, odakle je taj manastir i sve njegove posebnosti, da je to manastir koji je iz perioda Svetog kralja Dragutina, da je u jednom posebnom skrivenom mestu, u, možemo reći za današnje vreme, u nekim malo težim i surovijim uslovima. Ovaj, manastirska crkva proslavlja praznik Vavedenja Presvete Bogorodice i da je, dakle, zaista na neki način u tim zimskim periodima, u tom dobu godine, nekada zaista teško biti i u crkvi, u obzirom na hladnoću, obzirom na sve uslove koji okružuju taj manastir. Tako da je tadašnji iguman Ostroški, vladika Jovan Purić, koji je naravno poreklom iz ovih krajeva, koji je svoje prve i životne i hrišćanske korake počeo u manastiru pustinji. Dakle, kao iguman Ostroški bio ktitor te kapele. Izgrađen je poseban jedan, dakle, deo, jedan poseban objekat u okolini manastira, koji danas služi kao narodna sala i kao pomoćna zgrada, i u sklopu tog objekta nalazi se taj jedan manji prostor, odnosno kapela Svetog Vasilija Ostroškog. Budući, dakle, da je vladika Jovan tada bio ostroški iguman, bilo je najlogičnije da se ta kapela bude posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom, ali naravno to je samo jedan deo, odnosno jedan razlog zašto je ona posvećena. Ako se udubimo i u život Svetog Vasilija Ostroškog, a i u sam život i istoriju manastira pustinje, vidjet ćemo da ima tu još nekih stvari koji se, kako bi se rekao, prepliću i koji su povezani.
1: Da, upravo tako. I manastir Ostrog i manastir pustinja su posvećeni Vavedenju Presvete Bogorodice, pa je i to još jedna svakako veza.
0: Kao i manastir Zavala, u kome svoje prve monaške korake počeo Sveti Vasilij Ostroški. On je također posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice.
1: Da, i kapela Svetog Vasilija Ostroškog se u zimskim mjesecima koristi za bogosluženje, odnosno u njoj se služe svete liturgije. Tako je.
0: Ona je u potpunosti u jednoj bogoslužbenoj godini, dakle, ona je u upotrebi. Najčešće je to taj zimski period baš upravo od praznika Vavedenja Presvete Bogorodice, dakle, kada velika manastirska crkva, stara manastirska crkva, proslavi svoju slavu, odnosno praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Od tada pa do Todorove subote, odnosno do početka ili prve nedelje Vaskršnjeg posta, služi se u toj zimskoj kapeli tada je ona u bogoslužbenoj upotrebi, služi se sveta liturgija. Poslije, naravno, kako krene Vaskršnji post, kreće i lepše vreme, ali i veći broj naroda, i onda se bogosluženje ponovo pomera u ovu veliku manastirsku crkvu.
1: Da. I kako živi manastir, s obzirom da se godinama u ovoj svetinji staraju samo dve monahinje, mati Nina i sestra Evgenija?
0: Tako je, manastir ima svoju bogatu monašku istoriju, i kao što smo već to više puta i naglašavali, dakle, značajan je za istoriju i kulturu i uopšte duhovnost ovoga kraja. I u njemu je, dakle, kroz sve te vekove prošao jedan veliki broj duhovnika, igumana, jer je jedno vreme manastir naravno bio muški manastir. U posljednje vreme, dakle, od 60-ih godina, prvi put je deo sestrinstva manastira Ćelije prešao u manastir Pustinju. To je bilo 1962. godine, blagoslovom tada sada blaženo počivšeg vladike Jovana Velimirovića. Deo sestrinstva manastira Ćelije je preuzeo upravo nad manastirom Pustinjom. Posle je opet u jedno vremeno to bio muški manastir, ali konačno i definitivno od 1985. godine, kada se deo sestara iz manastira Rajnovca kod Beograda, koje su prvobitno bile u manastiru Pustinja, kada su se vratile, dakle, od te godine, već 41 godinu, to je ženski manastir. Tada, te 1985. godine, vratile su se četiri sestre iz manastira Rajnovca. One su bile predvođene mudrom igumanijom Pelagijom, koja je dugo godina bila igumanija ovog manastira, a nju je nasledila njena sestra i, možemo reći, i učenica, mati Nina, koja je danas danju igumanija ovog manastira.
1: Da, neverovatna jedna monahinja, zaista.

0: koja ima više od 90 godina.
1: Apsolutno, zaista. I samo one koji su bili da posete manastir, koji su lično upoznali, mogu na pravi način shvatiti i doživjeti šta je zapravo, šta znači biti u pravom smislu reći Boži čovjek.
0: Da, upravo tako. I da kažemo, kao i uvek što govorimo svake godine kad najavljujemo slavu, i da kažemo koju reč o Svetom Vasiliju Ostroškom, mada o njemu je zaista mnogo puta i mnogo što šta rečeno i ne postoje reči koje bi mogle njega da opišu na pravi način, ali zaista jedan od najvoljenih, ako ne i najvoljeniji svetitelj kod nas i univerzalni svetitelj, svetitelj koga poštuju kako mi pravoslavni, tako i ljudi drugih veroispovesti.
1: Tako je, neizmerni su plodovi blagodati i blagoslova Božijeg koji nam Bog upućuje preko Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Zaista dovoljno je samo da čovjek pogleda recimo čitav jedan tom dela koja izdaje Mitropolija Crnogorska Primorska, a koji nosi naslov Čuda Svetog Vasilija Ostroškog, gdje su u tim knjigama zapisana samo čuda i svjedočanstva ljudi, dakle ljudi koji su lično na svom primjeru doživjeli pomoć i milost Božiju koja im je upućena preko Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Zaista to su svjedočanstva na prvom mjestu potresna sa jedne strane, a sa druge strane to su svjedočanstva koje govore o milosti i ljubavi Božijoj i o ljubavi Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca kojima on evo već kroz vekove pomaže, kao što ste rekli, i srpskom narodu, ali kao svaki svetitelj je univerzalni, naravno uopšte ljudski, pomaže čitavom ljudskom rodu. Naravno, Sveti Vasilije je taj, da kažemo, status i tu zaslugu dobio na prvom mjestu svojim podvižničkim životom. To je zaista bio jedan izuzetan podvižnik, ono što je na prvom mjestu uvek i važno i na što smo svi mi hrišćani pozvani. Dakle, bilo gde, bilo šta da radimo, bilo koju službu u crkvi da imamo ili bilo čime u životu da se bavimo, na prvom mjestu ličnim svojim primjerom, ličnim svojim podvižničkim životom treba da svjedočimo Boga. Takav je bio Sveti Vasilije, a naravno živeo je, verovatno kažu neki istoričari, možda i u najtežim trenucima za naš srpski narod, i u tim najtežim trenucima zaista je učinio najviše, možda pored recimo patrijarha Pajsija Janjevca, koji u to vrijeme slično bio patrijarh na čelu naše crkve. Sveti Vasilije Ostroški je sigurno u tom periodu, dakle govorimo o 17. veku, gdje je zaista bio veliki teret na našem narodu, na prvom mjestu od zuluma turskog, ali sa druge strane od rimokatoličkog uticaja njihovog. Dakle, sa dve strane pravoslavlje i srpski narod bio ugrožen i sveti mudri Vasilije Ostroški je to uspevao i na kraju krajeva i uspeo da očuva našu veru i da očuva naš identitet.
0: I ne samo to, nego tako pored rimokatolika i turaka bilo je tu, hajde da tako kažem, malo i nezgodnih naših ljudi, da, hajduka i uskoka sa kojima nije bilo baš lako.
1: Apsolutno, to je bilo takvo vreme, dakle surovo vreme, surovi su bili uslovi, to je bila jedna vrsta borbe za opstanak. Kažem, dakle, 16. vek je bio vek možda jednog blagog procvata, jedne neke blage stabilizacije uslova. Znamo, dakle, da je tada obnovljena Pećka patrijaršija na čelu sa Makarijem Sokolovićem. To je i zaista je u tom periodu, to je bio jedan mirnodopski period. Kasnije, posle tog perioda Sokolovića, znamo da polako počinju pobune, počinju ustanci, počinje narod u raznim krajevima od Banata do Hercegovine da diže ustanke protiv Turaka. Usledila je veoma surova odmazda, na kraju krajeva, krajem 16. veka su ispaljene mošti Svetog Save, postradao je Sveti Teodor Vršački. Dakle, Turci su surovo ugušili te ustanke, a ljudi koji nisu željeli da polože oružje, koji su željeli da nastave da se bore, dakle, otišli su neke zabačene krajeve, otišli su u šume i tamo su nastavili neku vrstu gerilske borbe i borbe uopšte protiv Turaka.
0: Da. I Sveti Vasilije, dakle, Gospod je taj koji čini čuda i zanimljivo je da je kroz Svetog Vasilija najviše poslao svoju milost i pomoć ljudima. I vi ste i sami spomenuli njegova čuda. Zašto onda baš Sveti Vasilije? Zašto je Sveti Vasilije izabran za najvećeg čudotvorca? Odnosno, njegova čuda su najpoznatija, bar nama.
1: To je neka vrsta promisla Božijeg. Dakle, to u najširem smislu možemo samo reći da je svedočanstvo da Bog svakom narodu, dakle da svim ljudima kroz određene ljude, kroz određene pojedince koji su se pokazali dostojni, koji su svojim životom pokazali želju i ljubav i prema Bogu i prema ljudima. Onda takvi ljudi, odnosno svetitelji, na neki način postaju most, postaju jedan blagodatni kanal kroz koje Bog deluje. Dakle, pomenuli smo i opet treba pomenuti, dakle, podvižništvo Svetog Vasilija Ostroškog. On je to u tom svom podvižništvu, dakle, zaista se pokazao kao neko koji ima neizmjernu ljubav prema Bogu, ali neizmjernu ljubav prema svojoj pastvi, prema svom narodu. I onda, kada te dve, da kažemo, strane se spoje u jednoj ličnosti, onda se kroz tu ličnost i dešava ta, na neki način, sinergija, saradnja i sadejstvo Duha Svetoga između božanske blagodati i između ljudske prirode. I na taj način se šalju na prvo mesto, dakle, šalje se Duh Sveti svim ljudima, dakle, šalje im se pomoć i blagodat Božija, ali u velikoj meri ono što smo govorili, dakle, šalje se i blagodat na samu ljudsku prirodu koja pomoću Božijom postaje isceljena. Dakle, ne samo izlečena, nego u onom pravom smislu isceljena, što znači obnovljena kao celokupna priroda. Dakle, ne da je, to je vrlo važno naglasiti kada se radi o čudima i Svetog Vasilija, ali i čudima i drugih svetitelja. Dakle, da nije suština u tome da se kod čoveka preši jedan, na primjer, zdravstveni problem, nego da čovjek doživi celokupno isceljenje svoje ličnosti, dakle da doživi preobražaj svoje ličnosti i da on kasnije...
0: Kao drugo krštenje.
1: Kao drugo, da, možemo reći obnovu blagodati koja dolazi i da on kroz ta čuda zapravo postane učesnik i saradnik Božije blagodate.
0: Iako će najveći broj ljudi doći u manastir Ostrog, u pitanju su hiljade i hiljade, pa i desetine hiljade vernika, svakako pozivamo i one koji nisu u mogućnosti da odu na Ostrog, da dođu u manastir Pustinju i proslave slavu.
1: Tako je.
0: Mnogo vam hvala.
1: Hvala vama.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protonamestnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namestnikom Valjevskim II. Najavili smo slavu kapele u manastiru Pustinja. Kapela je posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom. Praznično bdenije počinje danas u 17 časova. Sveta arhijerejska liturgija sutra u 9 sati. Služit će njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije. Dobrodošli u Pustinju.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

U Svetom pismu se, pored mjesta u kojima se govori da je Hristos vaskrsao, nalaze i ona mjesta u kojima apostoli svedoče o Isusu Nazarećaninu kao čovjeku od Boga potvrđenom, koga Bog vaskrse. I to Duhom Svetim, jer je objavljen u sili po Duhu Svetome za Sina Božijeg vaskrsenjem iz mrtvih. Duh Sveti oslobodio Hrista od zakona tvarne prirode, smrti i truležnosti, a vaskrsenje upravo znači oživljenje i večni život. U Gospodu Hristu celo čovečanstvo dobija mogućnost da primi Svetog Duha, budući da On uzima na sebe sudbinu palog sveta. Naime, Duh Sveti vaskrsenjem oslobađa Hrista od granica stvorenosti i istovremeno ga čini izvorom svojih darova za celo čovečanstvo. Ovu istinu je iskazao Sveti Atanasije sljedećim rečima: Logos je primio telo da bi primili Svetog Duha. Bog je postao nosilac tela da bi čovjek mogao postati nosilac duha. I u događaju vaznesenja Hristovog su učestvovali i Otac i Sveti Duh. Desnicom Božijom uznese se i primivši od Oca obećanje Svetog Duha, izli ovo što vi sada vidite i čujete, govori apostol Petar u svojoj propovedi na pedesetnicu. Posle svog vaznesenja, Gospod Isus Hristos je poslao Duha Utešitelja na svoje apostole, a preko apostola i na sve verne koji su u crkvi. Primite Duha Svetog, kojima oprostite grijehe, opraštaju im se, i kojima zadržite, zadržani su. Tako su se obistinile reči proroka Joila: Izliću duha mojega na svako tijelo.

Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014-291-358 i 291-359.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, slavimo svete apostole Jasona i Sosipatra. Njegovo prvosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će na praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca 12. maja, liturgiju u kapeli posvećenoj ovom svetitelju u manastiru Pustinja. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Najavljujući slavu u svetinji iz doba kralja Dragutina, protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, dodaje da slavsko bdenije počinje danas u 17 časova. Podseća da je Sveti Vasilije bio veliki podvižnik, kao i da se Božja promisa ogleda u njegovim čudima kojima se ne zna broj. U nedelju Samarijanke, kada naša sveta crkva proslavlja i praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, predvodio liturgijsko sabranje u hramu u Dupljaju. Posvećenom ovom prazniku, prvog srpskog arhijepiskopa u sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo velikog broja vernika, među kojima je bio i ktitor svetinje Zoran Stanković, ugodni privrednik iz Valjeva. Osvrnuvši se na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, čije ime nosi Dupljajska svetinja, vladika je istakao da je naš prvi pastir, onaj koji nas napaja vodom večnog života, Hristom Gospodom i blagodaću Duha Svetoga. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama i prelomljen slavski kolač. Vladika je čestitao slavu domaćinima, u pitanju je više porodica

sasluživanje protoijereja Zorana Pavlovića i đakona Nemanja Arsenovića. Evanđelje o susretu Gospoda Hrista sa ženom Samarijankom svedoči još jednu istinu koju mu njegovi sunarodnici nikada nisu oprostili, a to je da je spasenje za sve ljude u svim vremenima. Više vernika pristupilo je svetoj tajni pričešća. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju Samarijanke 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, svetu liturgiju kojom je proslavljena slava hram Svetog Save i slava bogoslovije Svetog Save. Njegove svetosti sasluživali su episkopi istočnoamerički Irine i osječko-poljski baranjski Heruvim, umirovljeni kanadski Georgije, lipljanski Dosite i hvostanski Aleksej, jenopoljski Nikon i moravički Tihon, uz učešće sveštenstva, monaštva, profesora i učenika bogoslovije Svetog Save, kao i mnogobrojnog vernog naroda koji u potpunosti ispunio svetinju na Vračaru. Posle pročitanog evanđelja sa blagoslovom patrijarha Porfirija sabranima se besedom obratio i episkop Irinej, ističući da vaskrsenje Hristovo čoveku daruje istinsku radost i nov život. Patrijarh je poručio da je na mestu gde je nekada bio znak smrti danas uzdignut simbol života i pobede, veličanstveni hram Svetog Save, te da upravo u tome verni narod prepoznaje silu vaskrsenja Hristovog i pobedu života nad smrću. Vladika Valjevski Isihije prisustvovao je zakletvi pripadnika elitnih jedinica Vojske Srbije u Valjevskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić. U pitanju su kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu. Pored ministra odbrane, svečanost su uveličali komandant 72. brigade za specijalne operacije, brigadni general dr. Miroslav Talijan, komandant 63. padobranske brigade, brigadni general Aleksandar Stupar, predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednostno-informativne agencije, gradskih vlasti, kulturnih i obrazovnih ustanova Valjeva. Svako jutro, zaključno sa subotom 16. majem, sveta liturgija se od 7 sati služi u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je utorak 12. maj, praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, kada sveta liturgija u hramu Vaskrsenja počinje u 9, a u manastiru Lelić u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas pretežno oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, ali i kišom, temperatura vazduha do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik. Preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu, u ulici Sinđelićevoj, broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića, broj 35. Telefon 015 582 752.

0: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.
1: Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014 291 358 i 291 359.

U Svetom pismu se, pored mjesta u kojima se govori da je Hristos vaskrsao, nalaze i ona mjesta u kojima apostoli svedoče o Isusu Nazarećaninu kao čovjeku od Boga potvrđenom, koga Bog vaskrse. I to Duhom Svetim, jer je objavljen u sili po Duhu Svetome za Sina Božijeg vaskrsenjem iz mrtvih. Duh Sveti oslobodio Hrista od zakona tvarne prirode, smrti i truležnosti, a vaskrsenje upravo znači oživljenje i večni život. U Gospodu Hristu celo čovečanstvo dobija mogućnost da primi Svetog Duha, budući da On uzima na sebe sudbinu palog sveta. Naime, Duh Sveti vaskrsenjem oslobađa Hrista od granica stvorenosti i istovremeno ga čini izvorom svojih darova za celo čovečanstvo. Ovu istinu je iskazao Sveti Atanasije sljedećim rečima: Logos je primio telo da bi primili Svetog Duha. Bog je postao nosilac tela da bi čovjek mogao postati nosilac duha. I u događaju vaznesenja Hristovog su učestvovali i Otac i Sveti Duh. Desnicom Božijom uznese se i primivši od Oca obećanje Svetog Duha, izli ovo što vi sada vidite i čujete, govori apostol Petar u svojoj propovedi na pedesetnicu. Posle svog vaznesenja, Gospod Isus Hristos je poslao Duha Utešitelja na svoje apostole, a preko apostola i na sve verne koji su u crkvi. Primite Duha Svetog, kojima oprostite grijehe, opraštaju im se, i kojima zadržite, zadržani su. Tako su se obistinile reči proroka Joila: izliću duha mojega na svako tijelo.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 30. Vaskrsa, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 11. maj u prošlosti. 330. godine na današnji dan rimski car Konstantin I. Veliki proglasio je grčki grad Vizant za novu prestonicu Rimskog carstva. Grad koji je po njemu nazvan Konstantinopolj osvojili su Turci 1453. godine i kao Istanbul bio je prestonica Otomanskog carstva do 1923. godine. 483. rodio se vizantijski car Justinijan I. Veliki koji je tokom vladavine od 527. godine nastojao da obnovi jedinstvo Rimskog carstva sa sedištem u Carigradu. Zaslužan je za kodifikaciju rimskog prava. 1896. rodio se jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski, profesor Muzičke akademije u Beogradu. U težnji ka oblikovanju nacionalnog izraza spojio je elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda sa modernom evropskom muzičkom tehnikom, simfonija orijenta, haos, heliofonija, simfonijski ep. Naredne 1897. otkriven je spomenik Josifu Pančiću u Beogradu, rad vajara Đorđa Jovanovića. 1925. na Beogradskom univerzitetu osnovano je prvo srpsko muzičko udruženje. Kolegijom muzikum, osnivač i muzički rukovodilac bio je kompozitor Miloje Milojević. 1933. rodio se Zoran Radmilović, pozorišni filmski televizijski glumac, a 1949. rodio se Vojislav Voja Brajović, pozorišni filmski televizijski glumac, ministar kulture, predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. 1953. rodio se Đorđe Balašević, muzičar, pesnik i reditelj, ambasador dobre volje UNICEF-a, a 1961. otvorena je Moderna galerija u Pariskoj ulici u Beogradu. Prva Beogradska galerija sa stalnim programom i jasno definisanom koncepcijom. 2014. građani na istoku Ukrajine referendumom su se opredelili za odcepljenje. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1933. rodio Zoran Radmilović, pozorišni filmski televizijski glumac. I u nastavku slušamo kako on recituje pesmu Laze Kostića Među javom i mectom.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, slavimo svete apostole Jasona i Sosipatra. Njegovo preosveštenstvo, episkop Aljevski gospodin Isihije, služit će na praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca 12. maja, liturgiju u kapeli posvećenoj ovom svetitelju u manastiru Pustinja. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Najavljujući slavu u svetinji iz doba kralja Dragutina, protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, dodaje da slavsko bdenije počinje danas u 17 časova. Podseća da je Sveti Vasilije bio veliki podvižnik, kao i da se Božja promisa ogleda u njegovim čudima kojima se ne zna broj. U nedelju Samarijanke, kada naša sveta crkva proslavlja i praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije predvodio liturgijsko savranje u hramu u Dupljaju. Posvećenom ovom prazniku, prvog srpskog arhijepiskopa u sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo velikog broja vernika, među kojima je bio i ktitor svetinje Zoran Stanković, ugodni privrednik iz Valjeva. Osvrnuvši se na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, čije ime nosi Dupljajska svetinja, vladika je istakao da je naš prvi pastir, onaj koji nas napaja vodom večnog života, Hristom Gospodom i blagodaću Duha Svetoga. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama i prelomljen slavski kolač. Vladika je čestitao slavu domaćinima, u pitanju je više porodica iz Dupljaja, parosima, protonamesniku Nevenu Lukiću i protojereju Zoranu Simiću, koji se duhovno staraju u ovdašnjem vernom narodu, kao i svim parohijanima i gostima. Ovaj svijet jeste gladan i žedan Boga, a mi možemo svakome dati sa izvora večnosti, besmrtnosti i ljubavi, gdje se jedino može steći mir i osjetiti ono pravo ispunjenje za kojim svaka duša čezne. Besedio je protojerej Branko Čolić na svetoj liturgiji kojem je načestvovao u nedelju Samarijanke u hramu pokrova Presvete Bogorodice, u sasluživanje protojereja Zorana Pavlovića i đakona Nemanja Arsenovića. Evanđelje o susretu Gospoda Hrista sa ženom Samarijankom svedoči još jednu istinu koju mu njegovi su narodnici nikada nisu oprostili, a to je da je spasenje za sve ljude u svim vremenima. Više vernika pristupilo je svetoj tajni pričešća. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju sa

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, slavimo svete apostole Jasona i Sosipatra. Njegovo prvosveštenstvo, episkop Aljevski gospodin Isihije, služit će na praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca 12. maja liturgiju u kapeli posvećenoj ovom svetitelju u manastiru Pustinja. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Najavljujući slavu u svetinji iz doba kralja Dragutina, protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Valjevski II, dodaje da slavsko bdenije počinje danas u 17 časova. Podseća da je Sveti Vasilije bio veliki podvižnik, kao i da se Božja promisa ogleda u njegovim čudima kojima se ne zna broj. U nedelju Samarijanke, kada naša sveta crkva proslavlja i praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije predvodio liturgijsko sabranje u hramu u Dupljaju. Posvećenom ovom prazniku, prvog srpskog arhijepiskopa u sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo velikog broja vernika, među kojima je bio i ktitor svetinje Zoran Stanković, ugodni privrednik iz Valjeva. Osvrnuvši se na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save, čije ime nosi Dupljajska svetinja, vladika je istakao da je naš prvi pastir, onaj koji nas napaja vodom večnog života, Hristom Gospodom i blagodaću Duha Svetoga. Nakon svete liturgije načinjen je litijski ophod oko hrama i prelomljen slavski kolač. Vladika je čestitao slavu domaćinima, u pitanju je više porodica iz Dupljaja, parosima, protonamesniku Nevenu Lukiću i protojereju Zoranu Simiću, koji se duhovno staraju u ovdašnjem vernom narodu, kao i svim parohijanima i gostima. Ovaj svijet jeste gladan i žedan Boga, a mi možemo svakome dati sa izvora večnosti, besmrtnosti i ljubavi, gdje se jedino može steći mir i osjetiti ono pravo ispunjenje za kojim svaka duša čezne. Besedio je protojerej Branko Čolić na svetoj liturgiji kojem je načestvovao u nedelju Samarijanke u hramu pokrova Presvete Bogorodice, u sasluživanje protojereja Zorana Pavlovića i đakona Nemanja Arsenovića. Evanđelje o susretu Gospoda Hrista sa ženom Samarijankom svedoči još jednu istinu koju mu njegovi su narod nikada nisu oprostili, a to je da je spasenje za sve ljude u svim vremenima. Više vernika pristupilo je svetoj tajni pričešća. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju Samarijanke 10. maja na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, svetu liturgiju kojom je proslavljena slava hram Svetog Save i slava bogoslovije Svetog Save. Njegove svetosti sasluživali su episkop istočnoamerički Irine i osječko-poljski baranjski Heruvim, umirovljeni kanadski Georgije, lipljanski Dosita i hvostanski Alekse, jenopoljski Nikon i moravički Tihon, uz učešće sveštenstva, monaštva, profesora i učenika bogoslovije Svetog Save, kao i mnogobrojnog vernog naroda koji u potpunosti ispunio svetinju na Vračaru. Posle pročitanog evanđelja sa blagoslovom patrijarha Porfirija sabranima se besedom obratio i episkop Irinej, ističući da vaskrsenje Hristovo čoveku daruje istinsku radost i nov život. Patrijarh je poručio da je na mestu gde je nekada bio znak smrti danas uzdignut simbol života i pobede, veličanstveni hram Svetog Save, te da upravo u tome verni narod prepoznaje silu vaskrsenja Hristovog i pobedu života nad smrću. Vladika Valjevski Isihije prisustvovao je zakletvi pripadnika elitnih jedinica Vojske Srbije u Valjevskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić. U pitanju su kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu. Pored ministra odbrane, svečanost su uveličali komandant 72. brigade za specijalne operacije, brigadni general dr. Miroslav Talijan, komandant 63. padobranske brigade, brigadni general Aleksandar Stupar, predstavnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednostno-informativne agencije, gradskih vlasti, kulturnih i obrazovnih ustanova Valjeva. Svako jutro, zaključno sa subotom 16. majem, sveta liturgija se od 7 sati služi u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je utorak 12. maj, praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, kada sveta liturgija u hramu Vaskrsenja počinje u 9, a u manastiru Lelić u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas pretežno oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, ali i kišom, temperatura vazduha do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.